0: Zikir pagi. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.